panjenengan pangarsa eyang Mas Putu gak hatur ke sembah bakos nuhun kasep nuhun kahunyu kakang Bima aku terima perbakesan lujang sumping balah kang rayi Arjuna nuhun nuhun nuhun sarang saha kaula wae marai ngahaturkeun wilujeng sumping nun nuhun olot conok kaula mangga linggih linggih linggih linggih linggih linggih.

0: manusia, aya buta. Sarap yeung aing. Aing purba kesa ye. Heh. Menta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
1: Heh. Montong lo bawa omong si buta, aya kepung wakul buana buta ya.